0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Hagamstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vänta.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda? Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libret Hagamstegare.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen in i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 falt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6,

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över detta program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så, för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kämpartigt och kämpemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte var många timers upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp riktigt kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för alla så stod, dukade det upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranser, som de kallade för lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, slott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortæller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite random om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på den där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kanske det är det bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, heite, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna, stämmerätt. Jag var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna, stämmerätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Ko tid vart euro infört i Europa? Ko tid vart euro infört i Europa?

0: Kemal. Hallo, Esnaf Kemal.
1: Hey, Guillaume de Vettel, Ringe.
0: Ja.
1: Kilmen gör det är ett fjäll i Tanzania på gränsen till Kenya.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja.
0: Men visst är det jävla drien som heter afrikanska höjdaste fjäll. Höjdaste fjäll.
1: Ja, det är det också.
0: Ja, det var liksom drien, ja.
1: Ja. Greta, ha det, ja.
0: Ha det. Så är mig då. Resten av spörsmålet. Kva er Ganges? Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Vad heter den pingu som kan se ut som både vase och två ansikt?
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Du, jag kan vara Ragnar Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar, är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt. Mm.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer hjem med Linga, så kan jeg læse spørgsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med Linga, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. God tid, prick, norska, kvinna, stammerack. Det var lärligt. God tid, prick, norska, kvinna, stammerack.
2: Och vitvajsen gror, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro...

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet är här, säger det.
0: Ja.
1: Nej, jag fick ett kvinnefolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det var sista spörsmål som samlar hårda. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolken? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 81, 410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll hamna di. Kjente jevart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var Øyvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandemo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte hun på et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stille, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det var sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor då.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack, ja. Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 falt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för att det är Olof Stegegärde telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där de sprängde och fly över Lockerby i det året där.
1: Ja, så det var norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och död i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A

Stella Parton är den yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag syns så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Ja, en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Mm. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Hon dirigerade med hela sig, inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan där på här i Köpna. Jag är inte så mycket av det, men jag är bitte lite nyfiken.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i, vet du?

0: Jag heter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt.
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Du, jag kan vara Agne Olsen.
0: Ja.
2: Är det det du kallar, är det det du kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, heite, urt, oh, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grej. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var lärligt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvejsen gro och bäcken minner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men liksom.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro innført i Europa? Hvor tid vart euro... Nei. Hvor tid vart euro innført i Europa?

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Jeg hadde jo en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, du? Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendene til jordet. Og nå skal du få høre om steins grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett av seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg, vet du, bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, det vel så si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva er det? Er du lyftet for tungt, eller går det?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor da, ellers så det de litt hakke yngre etter da, med Jonas og Vegil og Kim og driver noe med, det jo kroppsbygging nå da, men... De som er aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo få lov til å fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. av mange andre og tredje plasser. Og så tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5. Det er det tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Ja, det er sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men dette altså.
2: Vi har jo flere Norges rekorder, som sagt. Ja, Vegilå har jo Norges rekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da du drev på, og det er fremdeles få folk som driver på, så klarer å gjøre det så skarpt i konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du det?
2: Nei, det er litt artig historie til, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg og det var jeg og Don Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på i 2008, tror jeg, når Adel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Vi på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og så har han bare gått slag i slag, så vi har lært dere andre. Så ble det noe. Den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening, og fikk mer tilgang til informasjon. Så har jeg vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Om det lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper da, kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt, så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt, liksom. Så kan de få lenge pause og slippe dem liksom å stresse gjennom.
0: Hvordan er det med dem som deltak? Er det mange som har meldt seg på?
2: Det er litt skuffende. Det er ikke mer enn 8 stykker, altså. Men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe. For meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melde seg på, så setter vi ned etter vekten litt, altså. Vi fikk med noe. Mye er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer så mye annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
2: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det allerede. Men det første øvelse, det er markløft maks. Og det er lov med drakt og alt. Og så er andre øvelse, det er noe som vi kaller for framewalk. Det er 270 kilo som du skal springe av. Og må det være raskest med 20 meter. Det er så firkantet rammer på en måte. Og så er det da en pressmedley, det er det som skal få bakken og øve hovedet, det er en stong på 100 kilo, og så er det en tjukkere stong på 120, bare vel. Og så er det en hantel, eller en manual da, så er det lettere å skjønne. Den er 70 kilo, og så er det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig, ifra bakken og opp til du får ned signal av dommeren. Og så er det noe som kaller for yoke. Det er 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest tid vinner. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det er en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen. Det er 110, 120, 140, 160 og 180. Det er jo da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
0: Det er ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
2: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
0: Detta där är den konkurrensen sen delt mot Norges mästerskap eller någonting eller på sig kvalificering eller detta bara en klick.
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skickat med de flesta ting antagligen. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vann världens starkaste. Så det är väl, där är ju ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort i en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo, då, det är det. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är där man tar med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Ja.
0: Vet ikke, tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för det.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja, ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ja. Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Det är Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det är Livrit Hagenstegare.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma ställe, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jeg er virkelig inne i stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en Rolls Royce. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack, ja. Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576 85.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för att det är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerby i det året där.
1: Ja, så var det norska flyvertillar som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född 1947 och död i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Lighty Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassiker på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötter program och så tänkte jag sända och servera härifrån i kväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman.

0: Nej, väldigt förnöjd med det. Absolut. Det är ju vi är ju inte en så stor klubb som Agility Mestre här, men det är ju det vi jobbar för och har lust till att få till ända större agility miljö då. Och det är ju ingen självfölge att folk har lust att konkurrera, för det är ju nerver och det hunden ska liksom följa med och inte sticka, liksom. Alltså det är mycket som står på spel, så det är ju inte alla som har lust till att konkurrera heller, och det är ju helt grejt att bara vara med på träning. Så men det är ju självklart gøy när vi arrangerar stevne att att någon har lust till att vara med då och konkurrera. Och det är ju väldigt lavterskel. Alltså man lägger ju själv det man vill i en konkurrens. Man konkurrerar ju mycket med sig själv på något sätt. Mm.
1: Så det du berättade ditt att det är en social och fysisk och fin aktivitet för hundägare och hund. Det är det du säger.
0: Ja, absolut. Det är det. Både barn och unga och alla åldrar egentligen. Så väldigt fint och det är ja, det, man tar det ju dit man vill själv på något sätt. Alltså det är ju inte något krav till att man ska kunna det eller en och det andra och sånting, men det är en fin hobby att ha med hunden sin också. På en tisdagskväll och träna lite relation och för man får liksom mycket mer relation till sin hund med att göra ting samman då. Så det är bland annat ett ja, en fin hundesport da, som man kan göra med sin hund, och vi har ju Lyster hundeklubb har ju också många andra aktiviteter man kan göra med sin hund då. Mm. De smäller eller rallylydighet eller lydighet, bruks, ja, massa olika egentligen. Mm.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejan, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du? Det är
1: miljoner. Det är miljoner.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Alltså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg har problem med linja, så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grejt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergiland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga det?
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var en Øyvind-dotter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebor vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckad där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustrer for mange herrens år siden, og hun da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, da, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Jeg og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yes!

0: pausa och släpper om riktigt och stressa igenom.
1: Listen av de som deltar, är det många som har meldt sig på?
0: Det är lite skuffande, det är inte mer än 8 stycken, men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så då var det ändå för att inte melde sig på, så sätter man ner vikten lite, så man fick med några... Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada och... Det är det ju alltid i det här gamet.
1: Kette, grejer ska du ta folk nå denne gången?
0: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som man kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Va? Och med det var raskast som 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över huvudet, det är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för joke, det är... 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hele konkurransen.
1: Det er ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen som delt mot Norges mesterskap, eller det kan være ikke kvalifisering, eller dette bare en klikk?
0: Nei, dette bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet og sånn. Eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånt, med mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är väl lite synd, men det är väl tid för allt.
1: Det är väl skikt med de flesta ting antagligvis. Kan man det som blir sett på som den starkaste strongman?
0: Genom tiden? Ja. Mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så det är väl det är ingen som kommer att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort inom styrka i Norge.
1: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
0: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
1: Ja, men... Är inte det fint att samlas då?
0: Jo då, det då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är där man att ta med och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och äta på. Ja.
1: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med denna skrotten som krånglar lite in i mellan. Den gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
0: Ja, så bra.
1: En lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
0: Ja, ja.
1: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
0: Ta det helt roligt så.
1: Då tar jag stan.
0: Ja, hej då.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var Hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer jag för att det är Olof Stegegärde telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där. De sprängde och fly över Lockerbie i det året där.
1: Ja, så alltså, det norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklam för Lustra Martman. Det sista så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen vad betyder sången för henne. Men att hon, det var så att så hon dirigerade både små och stora och storkora i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några sådana fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av det, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranser, som de kallade för lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföra sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustra Balder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska här blir kämpeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom I stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både I Sogndal og I Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og I tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene, og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte I min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog I tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer I alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært I veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både I Sogndal og I Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt I orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, det var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med I storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der I de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til, det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene I barneskolen I Luster og I Sogndal, og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår, og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert I det også, men det å få lov å stå foran disse barnene som litt usikre til å begynne med, men når vi setter I gang, og både Olaf og Einar setter I gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de, og noen av de jo bittesmå, sant? De går I første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att låta vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och prövar att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lystad i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målhus och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studion som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd och det gör mig, jag får helt ro i kroppen, helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan när vinden på den riktiga vägen, så hör jag det, hör jag när den faller ner, håller typ på sig vannet där. Så nej, det det jag brukar tiden min på utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är jättespännande och du som da er musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtman. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har nytt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ha det, var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Ko, tid, vart euro infört i Europa? Ko, tid, vart euro? Nej. Ko, tid, vart euro infört i Europa?

0: lite hacka yngre att då med Jonas och Vegil och Kim har driven då med det är ju kroppsbygging då. Men de som är aktiva och konkurrerar nu då, så är det dig.
1: Då kan du få lite fortälla lite grann om dem, för de har då gjort det ganska skarpt i konkurrensen det så där.
0: Ja, nu vant ju Egil ändligen titeln sin i fjol då, lite 12 år med slit av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 lära tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
1: Ja, men detta alltså.
0: Vi har flera Norges rekordar som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
1: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
0: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och när jag var den yngre så började jag egentligen starten och med tränade in på Solden där. Och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en på gol och såg på i 2008 tror jag när Arel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han med björnar med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle med björnar med, så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så här har vi egentligen bara klättrat mer och mer.
1: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
0: Ja.
1: Under Lustrabalder.
0: Stämmer.
1: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt det, att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
0: Ja, jag hoppar då. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid för att se det inte så mycket annat. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt liksom. Så kan man få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
1: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
0: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda då, helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med några mycket är på grund av att det är sommar och det sker så mycket annat och skada och det är det ju alltid hela gamen.
1: Kette grejen ska du ta folk nå denna gången?
0: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om det är raskast i mål 20 meter. Det är så fyrkantade ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley, det som ska få backen och över huvudet, det är stång på 100 kilo och så är det tjockare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Det ska liksom göra så raskt som möjligt ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det något som kallas för yoke, det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raskast stiv inne. Och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlasstein-serien, alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
1: Det er ikke ofte vi målløs, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om vi har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller noe? Kan man kanskje ikke kvalifisere, eller er dette bare en klikk?
0: Nei, dette er bare en helt egen, for det er ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongmenn-miljøet og sånn. Eller noe, det er vel kanskje mer utøvere sånn, i mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klassene på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranser rundt dem. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
1: Det er vel skikkelig med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tiden? Ja. Mm-hmm. Det er jo Sven Karlsen. Han er jo vunnet verdens sterkeste. Så det er jo ingen som kommer til å gjøre så lenge. I min levetid i hvert fall. Det er jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
1: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet telt, liksom du?
0: Nei, de er nok med i crewet. Vegil er noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
1: Ja, men er ikke det fint å samles da?
0: Jo da, det da. Det er jo litt for den sosiale biten av dette. Det er jo alltid det som er. Da må han ta med, og det er jo liksom det som er med. Hele greia med dette strongmen, tenk å samles etterpå. Og, ja.
1: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som krangler litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det er godkjent det.
0: Ja.
1: Når du skal lene deg til enda og slappe av liksom og ta helg.
0: Ja. Ta det helt rolig så.
1: Da tekast den.
0: Ja, helt opp.

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här, kanske hela den.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får prova på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var Hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänka i 62. Eller ja, det gick ja. Ned då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Det, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lyckotabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vårt program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp vilket kor och vilket ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sånna små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några sånna fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket ute och detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där såna. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrens som de kallar för lustrahoppa.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesrö. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör du till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulisten, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulisten det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv, så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och visst du har några hälsningar du vill komma med, eller du har några meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955 26

Ja, men som om första räcka i kväll gick det över Årdal till Reidun Myrland. Vi spelar två räckorna var, sysseltalet var 74, nyttal två räckor, Sjökan, Ein, Sjöv. Nummer 1. Enkel 1. Åtte, sex. Tjueni, to, ni. Tjuetre, to, tre. 26, 2, 6. 39, 3, 9. 36, 3, 6. 60, 6, 0. 52, 5, 2. 15, 1, 5.

Det går mange tal, men vi prøver ett tal til. Det talet blir 90. 9, 0. Og på 90 blir det to riktige rekker. Hei,

Riktiga torrekja på skietor gick till Kupanger till Gunn Lund. Med spelar tre räckorna våra, sista talet var nummer 50, nytt tal 43, 4-3. Tjuefem, to, fem. Nittjan, ein, ni. Fyrtiosex, fyra, sex. 29, 2, 9. 78, 7, 8. 34, 3, 4. 51, 5, 1. 1. Så kommer stortalet 88, 8, 8. 45, 4, 5. 56, 5, 6. 20, 2, 0. 0. Nästa chans är 90, 9, 0. 53, 5, 3. 28, 2, 8. 52, 5, 2. 49, 4, 9. 33, 3, 3. 65, 6, 5. 13, 1, 3. 71, 7, 1. 87, 8, 7. 41, 4, 1. 75, 7, 5.

Då prövar vi med 44. 4, 4. Sjutti fyra. Sju fyra. Nummer fyra. Enkel fyra. Och på fyra blir det tre.

Ja, det vart ny bingo till Överårdalen gick till Birgit Undsyn. Vi spelar vidare Torekken i våru. Sista talet var 35. Nytt tal på Torekken. 27. 27. Sjuttio tre. Sjöv tre. Fyrtionio. Fyra, ni. Nummer fyra. Enkel fyra. Åtte ein. Femtini. Så vi tar med talet 80. 8, 0. Sjutti ein, sjöv ein. Nummer ni, enkel ni. Elva, ein ein. 38. 3, 8. 16. 1, 6. 82. 8, 2. 15. 1, 5. 5. Enkel 5. 50. 5, 0. 68. 6, 8. 90. 9, 0. 9. Nästa tal med pröva. Det är nummer 84. 8, 4. 41, 4, 1. 41. Och Torekens bingo gick på 41.

Ja, vinnare av första räcka på den fjärde sidan gick till Kupanger, till Grete Teigen, Ertesvåg. Då spelar med två räckorna våra. Sista talet var nummer 13. Nytt tal är 35. 3, 5. Femti, fem, null. Nummer to, enkel to. Førti, fire, null. Sextiotvå. Sex, två. Femtiotvå. Fem, två. Fyrtiotvå. Fyra, två. 67, 6, 7. 28, 2, 8. 74, 7, 4. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 84, 8, 4. 33, 3, 3. 71, 7, 1. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 7, enkel 7. 38, 3, 8. 36, 3, 6. 63, 6, 3.

Probabilmente rätt i fyra. Tre, fyra. Tredje. Tre, noll. Fyrtiotre, fyra, tre.

Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tum grejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå heter melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa, framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig.

0: Hallo?
1: Kemme, hallo, jetzt noch Kemme.
0: Hi, Jürgen, der Wettle war ganz ringe.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, da ist Fjell i Tanzania, på gränsen till Kenya.
1: Ja, det är korrekt.
0: Ja.
1: Men visst är det jävla drien som heter afrikanske höjdeste fjäll. Höjdeste fjäll.
0: Ja, det är det också.
1: Ja, det var liksom drien då.
0: Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så är mig då. Resten av spörsmålet. Kvar är Galles?
2: Kvar är Ganges.
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Vad heter den figur som kan se ut som både Vasa och två ansikt?
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Du, jag kan med Ragnar Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar, är det det vi kallar för Rubens Vasa?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna, stämmare. Jag var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna, stämmare.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken vinner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro införd i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro införd i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet är här, jag säger det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Kvälta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som jag har med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föttes gott och höll hamna di. Kämte gevart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då har du gått och läst böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallets stelle, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen med Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yes!

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris som konfererade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja,
0: jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en Rolls Royce. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där är Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack, ja. Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötter program och så tänkte jag sända och servera härifrån i kväll. Och så kömte och lagt till lite rand, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag gissar själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rand mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag kunde inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden, den och så som så var från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick låta besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där likas och hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustra Balder. Och därför tar han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldingar du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på den där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldingar eller hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser det beste? Ja, og så to konkurranse. En Jon har den ene, og Eon Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jag kommer med linja så kan jag läsa spörsmål en gång till.
2: Hallå?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Du, det är Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir lagat som bergmyntare.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Hallå. Ja, vi har lite problem med linga, men det går bra. Kva kallas en bok som livet till en person? Kva kallas en bok om livet till en person? 526 och 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. God tid, norska kvinna. Stämmer rätt. Jag var lärligt. God tid, norska kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vinväsen gro och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergilend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Det ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertarian segrare.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmål som samlade hårda. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll hamna di. Kjente jävart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var en övindat.
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i, på den tiden.
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der en ting.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!